Ještě kšo tebe blahoslovljajut, i osjaču ještě kšo na tebe povajut, spase ljude tvoje ke blahoslove, naslidja tvoje, povnotu cerkve tvoje izbereže, osjate te kšo ljubr krasu domu tvojo, proslavnik božestvenoju tvojeju selju i nastav nas, šo povajemo na tebe, mir svetove tvojemu daru cerkvam tvojim, sovšenekam i vsi ljudjam tvojim, bo vsjake dobre dajanje, vsjake završene, dar je za vesote, izkod je ve tebe cja svitla, i tobi slavu podaku i poklini posalajemo, Otcu i Senu i Svetomu Duhovi, neni posjak čas.